0: زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کے تعارف کے ذریعے اس نظریے کو کارروائی میں بدلنے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی سال 2017 میں متعارف کرایا گیا تھا، جس کا مقصد مختلف مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں میں تقسیم بازار کو وسیع تر ٹیکس نظام ملانا تھا۔ اس مشترکہ فریم ورک کے تحت 17 ٹیکسوں اور 13 سیس کو یکجا کیا گیا اور ایک ملک ایک ٹیکس ایک بازار کو حقیقی شکل دی گئی۔ جی ایس ٹی سے پہلے بین ریاستی نقل و حرکت میں متعدد ٹیکس، کاغذی کارروائی اور طویل انتظار شامل ہوتا تھا۔ جی ایس ٹی شرحوں کی موجودہ اصلاحات کا صنعت اور عام آدمی دونوں نے خیر مقدم کیا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایم وی آئی آر ڈی سی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ممبئی کے چیئرمین اور آل انڈیا ایسوسیشن آف انڈسٹریز کے صدر ڈاکٹر وجے کلنتری نے کہا کہ ٹیکس شرحوں کو موجودہ صورتحال کے مطابق ہم آہنگ کرنے سے شہریوں کی ٹیکس ادائیگی کے تئیں حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ممبئی کی پیشہور نیہا کلکرنی نے کہا کہ ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی کی گئی کمی سے ان کے کنبے کے ماہانہ اخراجات میں کمی آئی ہے اور بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 9 سال کے دوران جی ایس ٹی اصلاحات میں ٹیکس کے نظام کو آسان بنایا ہے، ضابطوں کی تعمیل کو سہل کیا ہے اور صارفین اور کاروباریوں کو راحت پہنچائی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہریوں کی زندگی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن آج قومی راجدھانی دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپ منعقد کرے گا۔ دن بھر جاری رہنے والی اس مہم کا مقصد شہریوں کو ووٹر فہرست میں نئے نام شامل کرانے، مجوزہ ناموں کی شمولیت یا اخراج پر اعتراض درج کرانے اور ووٹر فہرست میں موجود معلومات اور تفصیلات درست کرانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ بوتھ سطح کے افسران بی ایل اوز مقررہ پولنگ بوتھس پر موجود رہیں گے اور درخواستیں وصول کریں گے۔ نئے ووٹر کے اندراج کے لیے فارم 6، کسی نام کے اندراج پر اعتراض یا نام حذف کرانے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرستوں میں کسی بھی معلومات کو درست کرانے یا اپ ڈیٹ کرانے کے لیے فارم 8 جمع کرایا جا سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں جاری خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے سلسلے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دلی کے چیف الیکٹورل افسر اشوک کمار نے واضح کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران ای آر اوز سماعت کے دوران نوٹس میں درج دستاویزات کے علاوہ دیگر دستاویزات کو بھی کیس کی نوعیت کے مطابق زیر غور لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک دستاویزات کی فہرست حتمی یا مکمل فہرست نہیں ہے۔ ووٹر اپنا نام، تاریخ پیدائش یا نوٹس میں مذکور دیگر تفصیلات ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات پیش کر سکتے ہیں، جن پر ای آر او ہر معاملے کو الگ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔
2: اگر کسی کے نام میں مس میچ ہے یا کسی کو ڈی او بی میں مس میچ ہے تو اس کے سامنے بھی گرام لکھا ہوا ہے کہ اس کو نوٹس کیوں آئے گا اور نوٹس لسٹ میں ہے۔ اب یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے میرا نام تو لسٹ میں لیکن ابھی تک مجھے نوٹس نہیں آیا، تو نوٹس اسٹیگرڈ مینر میں جائے گی، کیونکہ وہ ہیئرنگ ہونی ہے تو ہیئرنگ ای آر او کے یہاں پہ ہونی ہے۔ اس میں پلیس لکھا ہوتا ہے، ایک دن میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے وزیٹرز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اسٹیگرڈ مینر میں نوٹس دے رہے ہیں اور جیسے جیسے نوٹس جو آلریڈی جنریٹڈ ہیں وہ ڈسپوز ہوتے جائیں گے، اسی حساب سے سکسیسیو نوٹسز ایشو ہوتے جائیں گے۔
0: اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی نے دلی یونیورسٹی طلبہ یونین ڈوسو انتخابات میں 3 اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اے بی وی پی کے یش دباس صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ریا چاوڑی نے سیکرٹری اور لکشیہ راج سنگھ نے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر جیت درج کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈوسو انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر اے بی وی پی کو مبارکباد دی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی سالسکاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے۔ وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس دوران امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقائی کشیدگی، جنگ میں اچانک ممکنہ تیزی، پروازوں میں رکھنا اور امریکی مفادات پر حملوں کے تناظر میں مغربی ایشیا کے اپنے سفر پر نظر ثانی کریں۔ یہ مشورہ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یمن کے حوثی لڑاکوں نے سعودی عرب کی جانب میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش، کرناٹک، کیرلا، ماہر، تمل ناڈو، تلنگانہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ